0: se enkrofo bebree de omho amamema nipa no binu mu a na eni ho kwan se asimase wei senka nani paa da ho se nani da ho paa se enye bibi ne de aye no a enka asimase wei ntimi mfa no enkompem mpo eno ko de na ho kra ye de amma no sadie no eye ma reho di nti a eye ma reho pa kese pa ne se na anu ada nyankopon ache me nice baby girl
1: bi de nyame ase
0: sadie me hwese me bay da hoy na ono ankasa enye na dwene na obi di bibia ye no
1: aye uba no
0: chese won tio so fa ma me nyi mi hwese no na humanim kozu ya ni ye na na obi di bibia ye o baba no wa ye ne ne o ma bia ni kwa so wo ye
1: mhm
0: en sadie no so guso e koso
1: oh okay
0: ya titi bi u be hu na ye se kaji kaji bi wo ho ye se jo o mo kase spell like tete no kwa ni enim se friend for guests
1: o se for guests wo ho na for boys nso wo ho
0: for guests wo ho
1: na for boys nso wo
0: nti obi mpe wa se ka sebi sebi wo timi ni mi ye no ye ho a metimi di bibia ye wa mo afole
1: en se wuni mu ade kode na betimi di aye me ne de a
0: enti enkrofo ye
1: enkrofo ye
0: e ba ne se netimi ye yeso adwuma because ye nye obone how possible
1: o se obi wo ho no ma oba wo life mu wa mane bi aware e kwa so ba ho se do ska wo nsem sa wo ye oba so ye be ma ba ho se ska wo nsem but o he ne level no ne wo level na ebi oba so pe kra won fa wa dwe ma
0: wo dwene ma no
1: ya make an what you say eti di obe ni sa obe fa baby e no fa baby dia ye wo ne mebu akra tumi di guta chi na maso tumi ni nipa ndeka sa na dwe be sesa sesia
0: wo di be gu ketre maso
1: wo chi na maso ni nipa be kasa na dwe be sesa sesia ye woni mabi wa obetumi a chie nipa ne nsem wo chie ne nsem na adwen be san sesia eh ye ni ama defend no ye tumi di gu adwen me nipa di ye tumi di chie obi nsem ye tumi like ye tumi di si obi niama ye tumi di so obi atalie mu tumi eh ye defend ye ye si ye chire osunsun mu niama ye ade ketwa
0: eh ne sir wo mu di business ina asoso
1: ye di e bibia even though omo omo yes internet cafe nyina dodo na anya enduro na omo yusu
0: eh
1: dodo na ebi no omo charming crofo
0: na esunsunsu anso wote sey
1: eh no na se nipa ni behu akira ebi anipa no wonpe wono afo so ade edura koye no abepew na ni beba ne ho so na wadi ni bank account mu sika nyina na ni beba ho so na wagi ni bibia afa se nipa na ni betia eh kwa yo betimi di wa fa so no anya kwa ketwa
0: omo de same man you know me ni sister bia wo free america ba chese abusua papa bi ma odam na o chese bi mo ni pada kwakwa hwe aba bi adjusu sa means no etimi anya no ho kwan because ka ofie no penifu aka ya ware no ya chese o ma ya ware nyina nso 2 years kra anu aware no na o se gu e wose e kwache ne o ma like people are using a kwabe ni betimi afa so a blocky sa ne o ma no se wo ho a
1: opd e wo ho but ma menka se mu nkyere
0: ka kyere me
1: ye wo ba bi wo ho a na wo hwe be ma bi onene na mo a obeka se ah na do obe de ne ni nye na obe ma we no kofa ya na
0: na ni nyina na ye duro
1: enye ni nyina na ye duro ebu obe ma ni tedwe mu odin
0: I like the way I walk
1: as I go down
0: yeah
1: obi owo abema ni tedwiamu edin okay said the idea here den abema ehun yefe nanso obi gai bema ema na kopa de obefa ni sa
0: enu wo ho
1: enu wo ho obi wo ho abema ne hun yefe obi oba ne hun yefe but o sure oba ni nim mpa so agrodi o ma nani je he sometimes yen fa de abema ye ni age enye sika enya ho fe sa wo kwa ware kra na ye o mi po ba ne hun ofe mi po bema ne hun ofa me dofo wan kasa wuni mu vision na mom sa wonya bia ne ho ofe na wo suban na wo ne mpaso agrodie na ne ma koyi a eno so na de nyame ase biko nya ni panyina ne nya ne sa obi so no ma be ma konya bi be ma ne nimte se kwakuo na so mpaso agrodie no he wo na ho ofe se den wonto no wo be jama na ko
0: So ti se kwaku a.
1: Ah na ne ho a otumi bo adwuma bibia yo ka be jama na ko. O jama ni ko.
0: Aso fa me nipa bi wo ho a ya bo ne se kwaku. Ise don ma ti se no woze we e so che fez di no.
1: Sa me de me de kasa mo so bo ho a ne ho nye fe. De me kan wati ase.
0: Ti ase.
1: O bo ho a ne level ni like na ko on bain no.
0: On men cry.
1: Baby a but Obani so hu se ho na nani gye wo be ma na hu se ho na nani gye wo na
0: so fuma mi this asem ye aye ka ho ase sunsun sem aye ka ho ase eye eyade a enkrofo didi enkrofo nya
1: di
0: entina most spiritual men om krofo ba so mo pesade na om ye ma om sunsun ye ase mo ye sa na o ma na mo ni asotwen bia because like how
1: obi ho a obe yade na o me kan kire wo se me de ko se obi o me kan jo se menye obi na mempe no na mede koye ye die bia wo bakra se enye sade ne ma wa me fi se bia wo dofu bi na wo dono no so do wawale na otete o e na wo pesa wo tena fa ko e na wo de ye no na ye wo nko an wo de a because ripa no mechire mu njiro se mede koye obi
0: se se ba bia wiase e kodu no se wo pe obi a wo so wo ye ne bibi no otete
1: na wo e na e na ye die ni kan wale
0: eh na ifa ne ye koye
1: e ne ye fie ni kan wale o opidi
0: ye fie ni kan wale
1: e ne hwe me mani bi wo ho na wa wale ne ne yire
0: na tetefo no sa na o mo ye no nye se ni kan o mo de ware
1: na tete na bi mu ye
0: na kristo mu e kwan be ne fa so ware
1: kristo mu no na me ka se enne yi no won sa first ne tete no me ka so bi tumi ware no ode ne yire ne ne matu ko se me ko bo me ne me yire ne ma ho ban de me kan wate ase obi so tumi wale no ode ne matu ko se me ko bo me ma ho ban me ko protect me ma
0: Jim FM. You go
1: chop your baby game. Oh my God, chop your. So far, me too. It's me ko protect me ma. Sadie ne wo hold it social media ne sunti ne nipe ni mo. Ane ne social media na be isa ne ma wenyi ne pieti obo ho oni ma ne ye ne ye ne wanwa.
0: It's ni educating kofo no. Utia ye educating. Watwa hu ye.
1: Ena hwenie keke opidi hwenie keke. Ebeto pressure ma obe sign check ni sesia.
0: Ahwenie.
1: Me come to. Obe sai ya ye fani sai check na ma oba ni sesia he dubai wo de ne be kwa ba store no be gye woni be ba ho so no wa gye woni be te no ye nkwase adwuma
0: wow
1: ye de adwuma diu wa hye hye adwuma de diu sometimes a man be brene hu on social media so be fake na wo sa oba ni ye fa nka na akofa ye
0: eti wunim sa nyo mani nyina ye se wo chichiri obi di wegu ketrema so so me nsem na chea me na menwini wo wunim sa nyo mani
1: nyina ye obi ya free ba bi ansa na nya meto nsa fra de de ni eni me
0: wo bo medim mienu de opd wo de ba ko
1: ye ni bibia ye but enya bibia na
0: ye
1: ha ye ni bibia ye de me kan wate ase me de ba sunsun adwuma de a wo be ka se ye sheda wo metum
0: me chese how a kwan be na ebetimi afa so prevent ye ho from saade no bibi wo ha ebetimi aya obi be ye saade no a wo de ba me so a enya me because said ye wo ka no e ma de ye mema e mema so de ye ma
1: e no de ye
0: go check no be sign
1: ebi
0: no ma to talk as bia man crophobia e chese otim said nanka
1: e ma ne so sign ma mema de bia e ma ne so sign ma mema de bia mema ne bebre so gi mercy kadi no kwa na me ka twa nya ma nya e mema nko na e ma de ye omo e mema ni bebre gi mercy kadi won pe oba no wo wo de wo dono to obegi we sikadi a no de sika na koma wei no de koma de odono no tia ni kakra bia na ne hopo ba de won dono no be brofo ne so no so no begi bibi afri ni ho
0: so ba me will you be happy say obi di sade ne beye wo baba ana wo babema obi akase spell bi e wor so na wo de gi ne ho ne oma wo e binum kwa ya ye omo timid ye kasa omo nkasa ye so de yire no nko a ye se this any kura nka and e koso se de wo kan die e koso
1: se onyo ntufo bi bonyo
0: yes se bonyo enyuma
1: onyo ntufo bi bonyo o se so de duro na ye mi mpa wo nko miem
0: ai na
1: me kan wat ye se
0: so de duro aha
1: so de duro mpo na ye mi ba no no do mi ba na ene wo nko miem so do mi ba na nya bone kwan so eh me wa ma mienu o etu do mi ba na doni ye fri wa kumam ene wo ji bibia menim se da cha emu nyina modia de me kan wat ye se masa wo be ji de koma me nyonko de me ntwe ma o
0: emfa
1: enye ma fikire de me kan wat ye se se wo do bi na wo protect your onipa no se nipa ne be ye wo de a problem bi eni wo wo do ni ntio ade be ye wo de so so ba ho ban se wo to asase to na wan twa fence wan fa ho a obi betimi aye pindo pindo ani beba na wasase ne yafa ana ne meka ne meboa eti asase ne ye wo dia na wo pese obi a befa eti na wo ye bambo wo ye fence wo de to ho enu obi ne betimi ewa asase ne basa basa ana ne meka ne meboa eti se wo do nipa ne na wo se wo ye na duro se wo no wo dia mpa cho bemiam wo do ne ko amiam basa wo ndo ne dia mpa cho me ndi nipa bone wo ndo ne dia enye ne bone
0: A kwa be na ebetumi afa so agye e ho afri saa hawo no because bibi wo ho a ye betumi aye ah obi akoye saa de ne kra se or de me cause us problem no ana bibi saa entimi nya me sunsunsu anso
1: oh ye de bibi wo ho ye de sane me ya ye nkrofo ama ube ho no na be ma bi esidan ama be bi ne maame Obe bini ne busuafo be ma bini ne maame ne busuafo ni atoto cars yetu mbefa bi kura kwa brochire na ekowiase yede ni koduru ho a o se mansomansa befa me bra
0: no akogya
1: o no akogya o ya ya ya
0: nanse matete sansem no abrochefo no pese on befa nkrofo frifia gana hade kopa dodo no abefa o mokowia ekowia
1: ai
0: o munya o mkrata wi ya na kese aware na gu
1: but won sa brochirefo o mani bi Any man money being so on my papa. O nya be wale wo de wo kwa, o te te wo.
0: Mi nu ya baba ku, UK.
1: Mm-hmm.
0: Ni mi nini di nko mo biya debi o ka sa ase mo. Wase bema o be fa ande ni ko e, bema no, e ye ne dro.
1: Yes.
0: Seda wo te mi anopo ya fremi.
1: Wahu, obo wa e dro nko an, o bi so on ma. Wo nu on pe wo, but o be force wo ama ba be fa na ko, o be pray nonsense. O ba be fa na ko. Because baby, you do be chinching. Ya wa ma bebre, me ma bebre, wa ha mu wa abrochire. But wa mu wa ma na, me ma wa gana ha. Me mfani se, omu seni si kamo, omu ba mu hoka na, so omu, sa ye ma nene, me ma nesone, ma fufro, e tre mpuna wale. Ne me kan wati ya se, eti musuo bo, na udo ofis o ya udo funtu, ube fane de na kwa abrochira. Oko du ya, ube pe kwa imbia faso, ama muwana mbe jayi, nuwa kofa do odo nde naba. Ye dia ye brochire fo mani bebre na me sanda ne tie ya na brochire fo ne bu ho na me mo bebre no se brochire ni di ni problem ble wo say ya obi di pressure am de be ma wo no
0: e pa cho brochire fo
1: pressure e bi num
0: wa ene kra hwe be mo ya adwuma ma brochire fo free because
1: pressure bi mo de be ma wo no obi di obu wo ho a wa kire na de ne kra so onye no na obe kire wo de ye enyo wo de na wo pese o kire nsade we na me e be yi no
0: no na brochire fo problem
1: me no mo ni problem But to your monto mobuase, so when yon to buase a man or ye juma ma wa eh? De be a bit chinchia co baby baby baby, de be no problem ne ye kese. Because who near butter, who need to buase ye? O pesa de no quick and ne ye and ye juma. A de ne subo a take it time. Eti me o ye a broche now to one of his o whisker. And I own a near maqua ye mountain, a me as a spiritual nami may ye juma de a man of a mania, I must some find ye view.
0: Over me and what was
1: there be a more young man off from me. Oh, family, I miss me find your way. But oh, me, I hope you do him send me here. Oh, me, I met a sacola fofro.
0: I won't
1: know. I ya won't know. Me three mamma says so. Me to me, ya juma crache
0: and biddy.
1: Nyamekan, what ya say? Me to me, ya juma crade check. Etienne, I brought you for some in your juma mobile free. May I may have human mobile free. By the old honor, no matter no my.
0: If I chop a brooch for the pama coma could bear 30. Se unye obi a wo abrochire ene me nkofa ene se nkofo atimi anya opportunity nyenya abrochire number na omo de ye whatsapp abrochire fo we a serious matter ba bi a motem nka amuti ye mfiri bi abrochire ba bi a obi oha ne de akoye nkrata asem obi oha ne de akoye aware asem obi oha na japade bi ye burukom agye afiri nsem prophetess blessing amonima ene eka sei dodo a akone nase aso ahwe Unim adwuma onim de oyɛ ɔte adwuma na se bonfrɛ no contact number ne yɛsɛ
1: number ne yɛ 053 94 94 81 81 88 88 053 94 94 81 88 88 WhatsApp opidie na nyame yadom so a ɛyɛ 25th
0: memo about 25th no
1: okay
0: ɛnɛ enkrofo se economy no mpanimfo ɔka sɛ ɛgyina yie nkurɔfo sɛ yɛto a yɛntɔ nkurɔfo su sɛ yɛto ade a yɛntɔ biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayame yɛtumi adi adwa yetimi ato ye nioma
1: bibi wo ho e betimi aye awadwuma beko
0: so ah eno no obetimi de akye me ene e wa afidie so anase eno so gese e ba onase
1: che ne de de metimi akye afidie so de so obi ka to so be ye adwuma ma wa afidie so a obedi wo ntro because ebu akwa na ye haban bi o se metima o ebu akwa na o se ye eduro bi o se me didware o obu na ya kwankire bi o se me de ma o ena metimi fa kwankire nyina ntudwa e wa ha
0: okay
1: obi a ne se de me ma na kwankire nye de same
0: enye de same
1: because obi a ne efia wo firim to obi a ne niti pacho me kan wati ase ana adwuma na ye ne bi kura de ye ye bi nso de enye ye ne me kan wati ase enti no uba wa no wana ena me ka se hwehwe mu ne de enne Friday metnase
0: okay
1: Friday ni metnase aba me hwehwe mama wo free but de aka ne se wa wo beto ho ne ma me ya ma
0: daben ya wo tenase
1: metnase Tuesday Friday Sunday
0: Tuesday Friday Sunday okay
1: iti okay. Every Tuesday bi a me wo ho wo te me nka wo ha want me nka wo ha me wo ho
0: okay
1: sanso na every Friday bi a ne nyina ya no pa 9 o'clock pepepe
0: okay
1: and upon 9 Sunday there by 7 to 8 na we draw
0: okay
1: because me ya sorry nti by 7 to 8 na we draw
0: okay
1: it me number ni biem 053
0: 94
1: aha eti nyame yadoma
0: na wo ka se nyame yadoma program bi baso
1: eye awaresem
0: aware
1: ho sem ebi a wote aware ase wo nti aware na wote ho na se bi kro bi ti aware ase wa pa ba afi na wo so du nko ru aware nim wo ye young girl pese wo ware wo ye young boy pese wo ware ipacho nyame yadoma a eye 25th march yes
0: march
1: hey sorry July 25th July
0: okay
1: aha nti pacho 25th July no
0: okay.
1: But modern abra ye to suffer ni mudie endefo ekukudamfo amoma ba beta adwuma de yechi na da no ye bechira wo se de be ya wo aware na wo kwuram no beti ase sa aware ne kwan wa
0: enuma ni bi wo ha ye nkyerekyere
1: aware no edu wo ho me ye nkyerekyere ebu ho se ne wo betoto wo niam afa se de wo be kasa be ma ho se de wo be dwene be ma ho se ne wo be ma be maduani adi se de wo be ma na yase nso aduani adi ni nyina ka bom ma aware no egina wo kwa ye mabre wo mpa so wo bre wo yare kura se bi o ha de nyare e wo se wo je ma be ma
0: so fu mame
1: ai
0: wo
1: yare kura wo ha yare e wo se wo je ma be ma no e pa cho ni nyina aboa e ma me ma no o mani e ka ye ho but oba o bema be ware betina fi o beye mabre bema oba ba ho ase mabre emu ama ware enkoso eti bra na da no ye nchirekire o sade ebeye a ware e begina na fa she wutirim sade a wukom no nsam firim kosi se urade betete montem nene aware e christopher ni aware e gupa eti nyame ya dom a eye july 25th july me pacho bo modern na bra eye saturday da ne saturday sade ebeye a wonkwa dwuma ubetimi aba erade kasa ewo abrekuma manhia 44 junction abrekuma manhia 44 junction udo bedu wa motor rider fo na okwa chonsa ube erade kasa obi ado beba nyame so yadoma friday anopa 9 na matena se menim problem kwa ho face menim problem da wo so menim amane da wo so ni nyina bomoden na frame ne erade nyakopo befa mabasa so ama wo waye nhira erade nhira no nyo kese wo na adun nti amen
0: prophetess nyakopo nhira o
1: ofo
0: odi ho adanse me wo hwa omo e wo me number ne personally they called me say ah me call mami ho in fact makoma so ade a wo ye no abam nyame nhira o
1: amen
0: me nte wo ho asem boni bia
1: amen
0: nyakopo nhira o
1: amen
0: no kwai mu no kwai wo ho fa ba
1: osa dia ho fa ya

mama. Na chese Francis Samuel no wo ye. Hilele mama na ofa Collins nso. Aha, eya tum 106.3 FM. Arish mama ya mama nyina mama kwa badonko abo apa hunsi madu. Ene jumbu sumene de atosu mien samfi champino ene atuno nsia. Edru da se ya na Oman Ghana ya kai asem kesiye si mribi frishia pare pare du ba kuni na edano su ye ukuada se ya na sem kesiya to renchem tu ya bra enipa beboro oha nyina bo mu wiesa su brantam tigu ye ma che se koye how bebre dano dru na ya reho ntina mpenisi edru amamfo so ani aka ya no mu ebra so se ye di live worship ebrewo na ansa nanu yesi ye di ye no bebrewo no ye wadwatonde e wo ha ye bo ho de wura ma wo obi a di wom di hia ne so be fa pen ene o paper na e bo bo a wa chro kama ivia watu huana mo na odi wom no wa fa

0: obi o wa what you say oba so n pose jemi mu because only twen bi da
1: okay aye be ma no
0: aye be ma no
1: e de twen e bre no
0: ye de twen e bre no no say what you say jemi mu jemi mu en to oba no ahu sometime no aye am so muntim ense me ma ne pe ni bi
1: che say mo penisa
0: ye penisa
1: e ka wa show care show
0: wa show care no
1: na wo achin se ne en hye da mba no
0: sa
1: oba na ngasa so approach
0: oba no e wo say utimi approach
1: okay
0: because there me ye ne chere say manage wo
1: okay
0: but as a who ne e bi o muntimi nye de be enka ntimi mintimi nka de mo na me ye mo na me ye ma no e wo say se bi se bi me pese me ye niam ato agu keke and the one e to ne niam ato agu keke no
1: ntungu keke
0: ntungu keke because e ne kro bi mo 100 city kwa no person no ye de be eda but na every day bi I said na me ni aba ne ka no every day bi o ba no ato we no de aba but o be ne be ji we ye
1: o ye top money
0: se se ne wa ware o or show us no be our award on what and them one of whom is an also who said no man so so send me a bb say mean to me come here me say yeah say mean to me can miss a first no na me pill emitting
1: hey what about what kind of
0: aha na me pill pano but idea ne emma say all your bar may we know no a gift
1: okay
0: Achedie me me chade pa.
1: Okay.
0: Enti de mo a me hu ti se bel out here na se me ni aba tie yi. Me hu a na me pe wa. Na se bia me besra wa. Ene achedie no. Onka se me famla kwa me
1: beba.
0: Ode beba. Se wa ti ase. Enti de mo na me ye no. Won so wo se draw attention se.
1: Won so a won se ne pe.
0: Sa.
1: Enzo gift na na.
0: Gift na de o pese me me ya me ya ma.
1: Di puapua ne
0: sa. Aha, enti de mo na me ye no. E wo se eh yesi hwere ma na twetwe nwom.
1: Okay.
0: Enti me me yesa na wo so won so e bawo mu se eh ene ye ncha what dey make an ase
1: no free lunch
0: no free lunch
1: no free lunch anywhere o mo free lunch obetua da ati
0: ene o hwe papa ya
1: o betua
0: o hwe papa ya 180 200
1: aha
0: 180 200 what you see e bia wo ban so mo ye nipa be 3 4 munya mo fi ba ko ntimi ba wo se onan fofo nya hu se
1: e feel because omo no be di ho adanse
0: omo no be di me ho adanse
1: me
0: na me ma sika ni sun
1: mhm
0: what you say
1: bo musika tuo
0: e sa
1: enem
0: me ra me wale ni sisi e mi si jule na tutu aje ba bia no ye adwuma se me kwa e ma onom wo ho ni nyina
1: ono so e beautician o
0: sa
1: ene na adwuma fo no eh e mu ye
0: sa e ti me kwa adwuma fo o che se me nkoy e kura be se bra mba cho wo ba wohun enti obi se ohun se me se ne pa me nyere obi se ohun se one ni obi jwa pepe pa obi wana ni ye ye debe ye ko ama me but me wana me se penso nya me mpena no no enti didi mu sa achede ne de be ma bi otie me bia no se wo pa oba na se bibi e chisa awo sa achede ne ye mo o ma won sem go me nye pio pi e ma ye ni pa bia o mo pa chede
1: okay
0: se wati ase ene kasa be kan kasa mu ode akrokro de wa be krokro ba no what you say sa ene niamma e fie niamma 1212 ni nyina no e boa oba no
1: okay
0: what you say sa achede ne de e ye number 1
1: kasa no so de e simo vibes we bi ni de
0: bebre
1: e bi ye
0: me mo
1: enti me ba ye ye ye ode se da make out ode kra ma kai ma se wa ma ga me ma me ne na na o se grandma we didi o se min didi e o se anga se oton drinks ni mo o se grandma we didi o se min didi e o se ah o de me de me no mo and the way o de abosu yen fa fi cosplay the apprentice o de yen fa fa that level this is personal experience
0: just say be am about ho
1: yi today na o ka chere o mo Oduwa na wachi omu na omu
0: na wachi omu chese bi ya maba uhoi
1: okay
0: last time meba uhoa workers ni bi bregu hui
1: okay
0: entu obi egu ona me maba uhoi because of unti na miye debe meba
1: uba uho
0: me ba pepe pa e wasi obi ya uhu bi ya anu
1: wa hufa mati sen wafa uhu
0: mafa me hu enti ena unu se wasi uye neat
1: okay
0: wati ya se uko wa ema omu shua diye pa wa maka sa u
1: papa
0: oba ya bia pebe ma chese mini bia bia miti ya maye fresh boy se mini bia o kase bia o hwa o sen what you say
1: am papa
0: e ma hwa de o ti say o sen apro wadan for back say wadan for ne sen apro ya chen so ntwi ne sen ye ne sen
1: ase ne
0: sen ase nye kra enti ge na o pewa what you dey make na say e na apro bia nye de obi be kan
1: yeah
0: say o pro bia me twi ne mpona bia o sen ya o sen ase green green a me a metime no akọ
1: ya koi wo shiama
0: sa So what you say? Yeah. Inti meba no na se bi omu nyina agu ho na se bi e de

0: ene ne wukuo ye de brewo ne ne mi jidi se wa ye nshiro isan se wo de wo dawo no ete wadom adom aba ufie wate utie ye nti mi jidi se enkomo aye di bia bekwa akoye onwe ejuma mi bo mpa egu wa wanu ewu so se wushi oba na odo no ewurade mbie wa no wonte wa no ewurade nte wa no no mbie wa adwim na enkonkoye gift keke na emumu betumi di akọ ase bie wa no aka ne okwa o se ewurade tema no said ya woti apostle ti wanu David ana wanu na yakopon ti ye no Moses
1: Moses yeah.
0: Moses enti ti ma notice said ya woti Moses ano no na mintumi enfa obeyi nkoboshe asase ne so ne say enti we ne sa nyame so be ya womwa ama bibia aye fine ene ye ngongosi adjuma odi Doris because okwa nsanu njuma me say one day mumpe metime na ye nye topic about nsanu njuma ene minim say ye be di nkomo papa ye be di nkomo papa me da was say with your drama ma so wa wuti me wa wo frame me munyina na mi nshira mu papa papa me ni aso mu bibi apostle any the Doris me da masi ensio yi mu sa me mu adi papa bi am eja ho eh apostle ne ni da hu okwei 360 o de beye me say ma pon na me kon me say fa o twaba no twitwi odofo ne sere ho wati ase ne sere ho na memre na ayebe debi aw bi obi frere me so de debi obe tres type o si aka 3 minutes okay bra YouTube se sia na me nchiro so ko na we mu na we tu ehia se na be no ke black pen na abumie me worry kra o me ko kasa o kasa kra any time because ni bu afu so be man ni sere ni mi table no wo hu we few minutes 1 minute pe na ye ko ni sere ni mi table na o de me nka hwe o kita ni phone o play ni TikTok sa no oh, na wa kotena e ye 9 ba ko pe bi go clitoris nu hia fu 1 wo de 9 ba ko pe se wo hu na wo de mo nya na de na wo su uchichi na wo su uchichi wo de men ka se wo bi anka so bi o se mo ya aka eh na obi aye na de e to su ya wa de na wo de wo clitoris wo she pioto wo she pioto na wo de wo clitoris nu e chichi na wa ngasa se wo jeje hu na wo ye Obeti counsel o pesadodo obe hu ana chese adwuma no akoewieye enwumre wi de amidi jawo eni meden cha kase pa akwa ma AMZ akuma mama zimbi ba akope mama na mi nshira o na onya wo kese o ma wo kwatenten emfa mame na afins mi chalady back Ghana Beauty Fair mechia opa na machia bela mundi ene ejuma no eko yi pa na machia Mr. Ola Gabri na mi ishira mu mu bo ejuma mama beauticians ejuma ayemre papa na mi ishira mu no nyamu nyina kese me sorry so na bra mi ikoi me say do unto others what you want others to do unto you ne ade ya wanya wode no emfa nya wonyonko na weda we die me ba me hese da kole na ayema sana shua bia mu ayema he mi du odo na mi si he shua nyinyi na ayema afrika check o shua ma mi se bibia e fine utu se bibia e ma e ma no mu makwa ne yehwe bingu na se di ayema na bufa so a de besi kro mu ha no enya se papa enti engonko yi mi ko bo obi yi ni de ka kra egu se wo so be yi obi mu a kanya mi be shira o pa me da se Nami, unshira no nyo kesiye. Nami yadu mamemenda, yibisi ishiya waha. Bye bye.